Del 2 av ettermiddagens aller største fest er på vei til deg her på P-tallen. Når DJ Alex Moreno er klar med nok en ny minimix, sørger for 14 minutter med den aller beste musikken. Og du, vi sparker i gang allerede nå.